Algoritmoen garaian, pertsonek egindako irratia. EITB Musika, urriaren 12tik aurrera, eraberritua.

Gaurko gure saioa azteko izen garrantzitsu bat eta kantu herrikoi bat. Xoxo Beltz bat, euskal kantutegitik hartutakoa eta maitasun handiz konpondu eta musikaturikoa. Patxi Villamor gure artista gaztiztarra izan zen, garai batean ordezkari arabar bakarretakoa euskal kantagintzan. Gure omenaldia merezi du. Horregatik gaur hasi gara, berarekin, saio hau euskal musikarik onena orain hemen Radio Vitorian. Eta berriz, Patxi Villamor.

Euskal musikarik onena Radio Vitoria gaur Patxi Villamorrekin bere kantuak biziki atzegin ditugulako. Jose Mondragonek orduzue gure aur kantutegian, inoiz ez dira nahikoak izaten aur kantak, beraz hemen dugu kantu zoragarri hau, jatorriz aramaioarra diotenez. Patxiren abesti guztiak bezala mimo haundiz, maitasun haundiz, sentsibilitate haundiz eginikoak guztiak. Gauza bera esan genezake, beraz, esan egingo dugu. Entzun nolako bertsio dotore eta bikaina egin zuen Gontzal Mendibil bizkaitarrak.

Kantu ezaguna, Lili Marlen eta euskerara ekarria, Gontzal Mendibilek gustu handiz egindako ekarpena, dudarik ez. Oso gustora entzuten dugu Lili Marlen, Lili Marlen, ara orain zein datorren, Hernaniko talde bat, bitartean folk taldea, eta norekin, eta Hernaniko musika bandarekin.

ez ziren indiano guztiak, ez ziren indiano. Bitartean folk, Hernaniko musika ondarekin elkarlanean, kaleratu zuen diskotik hartua, talde Hernaniarraren hirugarren diskoa da, gure gaurko saioan dugu, euskal musikarik onena, eskaintzen dizuegulako, hemen Radio Vitorian.

Euskal Herria eta Argentina arteko ibilbide nahasketak dituzte oinarri, bi herrietako musikariak direlako, talde honetan elkartzen direnak. Eta laguntzaile, Hernaniko Udal Musika Banda, Bikain, eta bitartean folk taldearen ondoren, segidan, Aurora Beltrán.

Zoragarria bertsioa, Baionatik Bilbora, unkigarria, Imanolek egiten zuen oso unkigarri, eta kantuaren bertsio ezin politagorik egiten bazuen ere, Imanolek Aurora Beltran Nafarrak ere eskaintzen diguna zoragarria ere bada. Taure Zurdoz taldearen ahotsa zen bakarlaria, Aurora Beltran gogoratuko duzuenez, orain izaro dator, Mallabiako perla.

Baiuka galiziarra eta Izano Andres Mailabikoa aspaldian nahi zuten musika egin elkarrekin eta ona emaitza. Sorieri mintxo zen Michel Labegeri, olerkari kantautore historikoaren hitzak, 60. hamarkadako abestia da entzun dugun hau, eta ondoren Izaroren beste bat.

Ordobiak eta Laurren abestiaren izen burua. Bira luzea egin omen zuten Izarok bere teknikoekin, bere taldeko kide guztiekin, bira egin zuten luzea nekeza errepidean furgonetan sartuta ordu asko, eta goizaldeko ordu hori zela eta bururatu zitzaion Izarori abesti hau egitea. Ordubik eta Laurren furgonetan errepidean eta taldeko guztiei eta taldeko bakoitzari eskainiko abestia egin zien. Nolabait eskerrak eman nahian, bira azkenik kaiaraino iristea posible egin zutelako. Ondoren dator Janus Lester.

Plazerra belarrientzat seinate da musikaren balioa, plazerra ematea. Artista nafarrarentzat kantuak ezin egon eta minak kanporatzeko tresna dira. Taldea Janus Lester da, Jokin Pinatxo gidatzen duen taldea eta baita proposamenaren helburua. Hori besterik ez da, plazerra belarrientzat. Janus Lester minutuak izenburuko abestia hor duzue. Eta Ruper Dorikaren berri bat.

Berrogeita bost urtetan ia 30 disko sortu ditu Ruper Ordorikak eta 11 kantu batu dituen Lurra ikutu barik lana argitaratu du. Diskoak esplikatzea zaila dela dio musikari oñatiar gazteiztarrak, baina Ruperrek dio eskertuta sentitzen dela, oso gustora egin dituelako lanak, pozik eta eskertuta, entzeguak egoi egitean berdin kontzertuetan, musika sortzeko privilegioa omen da, berea, eta badaleku bat gure saioan beti Ruper Ordorikarentzat. Eta Lurriz biziki maite duen Mikel Telleriak, saio honetan badu ere leku bat.

Zergatik eseman pauso bat aratago eta bertsioak egin beharrean euskarazko abesti originalak sortu, Lurriden moduan? Hauxe galdetu zion bere buruari Mikel Telleriak. Erantzuna ona hemen. Oroit Lou Reed diskoa. Bakarlari Gipuzkoarraren estudioko laugarren lana da, eta oso pozik dago bera, eta entzuleak ere diskoarekin. Amaia Zubiriaren ahotsa dator orain, badakizue zein den, badakizue zein den ederra Amaia Zubiriaren ahotsa.

Euskal kulturari eta musika gintzari egindako ekarpena aitortu beharra dago, dudarik ez. Bere diskografian denetik egin duelako. Herri kantak, entzun berri dugun lokanta hau adibidez. Jazz musika, poesia eta zinemarako musika ere denetik egin du Amaiak, eta bere ahotsarekin nahi duen guztia egiteko prest dago beti, eta hainbat belaunaldiren erreferente bihurtu da. Gainera, emakume kantarien ahotsa lehen lerrora eramanez, euskal musika esparrua eraldatu eta aberastu du. Hala dago idatzita, eta hala kontatzen dizuegu, egia delako, Benito Lertxundi.

Nahiago nuke bideetako errautza banintz, eta behartxuen oinek zanpatua banindute. Nahiago nuke isurian doan erreka banintz, eta joileak nere ugaldean baleude. Ospakizun gauean, diskotik hartutakoa. Benito Lertxundi. Eta inork pentsatzen badu rokan rola, roka bereziki, hilik dagoela, oker dagoela esan behar dugu, Gasteizen badugulako banda bat Leia izenekoa. Gasteizko rock taldea bizi-bizirik eta Leia gaurkoz zuei agur esateko.